0: Batumi, Usmen Citrus. FM 97.3.
1: Ha, bak, şimdi mavi.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინ B-ს სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. Citrusy.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

Batumi, usmen Citrus. FM 97 დეცემბერი. Citrusy.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

chiamerà Butterfly. In lontananza chiamerà Butterfly.

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsakhuri. 577 40 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

FM 97 დასამი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: ამინდი.
1: 26 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთელში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსია, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 11, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 26, თელავში 28, გურჯაანში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 30 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება თბილისს, აგმზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლაკი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25 გრადუსი იქნება, თელავივში 31, რომში 30, ბაქოში 33 გრადუსი სითბოა, 30 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 27, კიევში 25, 18 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Radio იწყება ჩვენით.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577-410-1024.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: Citrus FM-ზე Live.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsachovi. 577 40 10 28.
2: Თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან. Citrus FM.live.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ხრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3 I remember conversations we were dancing

0: ქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.
1: All I know is hustle. I put that on my set. The hustle till I pass out.

店。

გავეცნოთ 6 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი დღე იქნება, ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოთსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთელში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსია, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28, ცხინვალში 25, ბრულაურში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 11, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 26, თელავში 28, გურჯაანში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 30 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება თბილისს, აგმზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25 გრადუსი იქნება, თელ-ავივში 31, რომში 30, ბაქოში 33 გრადუსი სითბოა, 30 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 27, კიევში 25, 18 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Radio იწყება ჩვენით.
1: Radio Citrus-ის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუსს.

0: FM 97 დასანი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 40 28.
2: ბელი.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: მოიცნოთ 6 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი დღე იქნება, ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოთსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსია, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28, ცხინვალში 25, ბრულაურში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 11, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 26, თელავში 28, გურჯაანში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 30 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25 გრადუსი იქნება, თელავივში 31, რომში 30, ბაქოში 33 გრადუსი სითბოა, 30 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 27, კიევში 25, 18 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია
0: მოვიდა. Citrusy.

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსი.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: თბილისის დროით 10 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

ავიცნოთ 6 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი დღე იქნება, ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთელში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსია, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 11, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 26, თელავში 28, გურჯაანში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 30 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება თბილისს, აგმზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25 გრადუსი იქნება, თელავივში 31, რომში 30, ბაქოში 33 გრადუსი სითბოა, 30 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 27, კიევში 25, 18 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.
1: Viens, je t'emmène

0: Реклама ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელა
1: თბილისის დროით 11 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
2: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: მოიცნოთ 6 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი დღე იქნება, ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოთსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთელში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსია, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28, ცხინვალში 25, ბრულაურში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 11, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 26, თელავში 28, გურჯაანში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 30 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25 გრადუსი იქნება, თელავივში 31, რომში 30, ბაქოში 33 გრადუსი სითბოა, 30 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 27, კიევში 25, 18 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

Batumi, usmen citrus. FM 97.3. Citrusi.

0: თბილისის დროით 12 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-410-1028.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს. FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3.

0: ამინდი.
1: მოიცნოთ 6 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი დღე იქნება, ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსია, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28, ცხინვალში 25, ბრულაურში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 11, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 26, თელავში 28, გურჯაანში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 30 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება თბილისს, აგმზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25 გრადუსი იქნება, თელ-ავივში 31, რომში 30, ბაქოში 33 გრადუსი სითბოა, 30 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 27, კიევში 25, 18 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 24. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
2: citrusfm.live.
1: ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: თბილისის დროით 13 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: citrus fm@live.

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს. FM 97.3.

0: ხარსი რიცხვია 13.
1: ფერებს იცვლიან ცისარტყელები და 13 ფერებზე მეტი. ზიან ლოლოებს მოვეფერებით ჩვენ სპანჯარასთან რომ წასკდა წვეთი. ზამთრის დარიან ამინ სტირია. სიცივე მიკლოთებერვლის 13-ს. ჩადარი ტოტებს იფხან სტილიან სკვირტებსაც 13-ს კვირდება. 13-ს. მარტი ახლოა, წვიმაზე ახლო, იებიც ადრე მოვიდნენ ადრე. დღეს მომენატრე და ჩემში სახლ, დღეს მომენატრე. ტრალიო. ზებზე ისევ რეტია, ფეხი მე არა, ქუჩას ერევა. შენთან მოვდივარ, დღეს 13-ია, მარტის 13 და მე მღერებო. აპრილში ისევ დაიწყო თოვა, ღრუბელმა არა, დათოვდა ვაშლი. ხვალზეგ მაისის 13 მოვა და იასამნის ლოგინსაც გავშლი. ჩავწეკით ერთად ივნისის 13-ს. ივლისის ბოლოს იგრძენი ბავშვი. აგვისტოს ზღვა მეც კვირდება ალერს. საღამოს მზე მყავს ორსული ნავში. სექტემბრის 6-ში ვიჩხუბეთ კვირით. თარს დღეს შევრიგდით რატომღაც 13-ს. კვლავ გამეღვიძე შენს თმაში დილით. მე 8 ოქტომბერს უთვლიდნენ 13-ს. ნოემბრის სისხამს დახურიტეს სვიმით. დეკემბრის 13-ს შეგცივდა მახსოვს. და ჩვენს ქუჩაზე ტრამვაის სიმი თეთრ ძაბს მოჰგავდა. ხელთათ მის საქსოს. შენ მიხვდები რომ დღეს იანვრის 13-ია ვიდრე ადამიანთა სრულწმენა რომ თარსი რიცხვია 13.

სახლი მინდო და მქონოდა უბრალო ხის და ისრის სასტუმრად ნუშის ბაღნარის საბნად თიბათვის ნისლი ბაღი მინდო და მქონოდა თვალუწვდენელი ჩრდილით გადავრეკავდი მინდორებზე შავთეთრა კრავებს დილით ავაშენებდი სალოცავს გადადუღებულს კირში გამოვისხლავდი გაზაფხულს ვაზებს ჩავყრიდი მწკრივში გავახურებდი კოცონზე ჩემი ცხენისთვის ნალებს მისი ქროლვით და ჭენებით გადაუსწრებდი ქარებს გავაშენებდი ვენახებს სამდე ავწევდი ზვარებს დაავაგებდი სამრეკლოს ვაგუგუნებდი ზარებს მერე მოვარდნი ნიაღვრით დავაბრუნებდი წისქვილს და ჩემი პურის თონეში ფიჩხებს ჩავყრიდი მზისხებს ბაბუა ჩემი საწნახელს გადაუხსნიდი ზარღვებს არტერიებად დაბერილ ალადასტურის მკლავებს ჩემი ჭიშკარის ბოლოსთან გვალვით დასიცხულ გზავრებს სივიწყლის ნაცვლად ვასმევდი სოლი კაურის ხავერც მერე ნახავდი საცოლეს ცისფერ თვალებას ლამას შემოვა

საჩუქრად ოქრო დავერცხილ კამარს და ჩემი მატყლის საბანზე ავიწყვიტავდი ალერს. შვილებს სახელად მივცემდი ლაზარეს, თომას, პავლეს. მოუცხვეთ დიდედის ზუზუდან, რძემდე ვასმევდი ღვინოს და სასაფლაოს საყდარში შუბლზე ვაცხებდი მირონს. მერე შევსვამდი სამივეს უნაგირო ცხენზე, პატარა მაჯებს ვანდობდი მე რომ თოფი მაქვს ხვენზე. წკეპლას მოვცხებდი თეზოზე ჩემს ხალიბნალა ფაშაც და ვაჟებს ვანადირებდი, კვდომის ვაცნობდი ლაზაც. სახლი მინდოდა მქონოდა უბრალო ხის და ისმის, სასტუმრად მუშის ბაღიანი საბრად თიბათვის ნისმის.

0: ამინდი.
1: მოიცნოთ 6 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი დღე იქნება, ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოთსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთელში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსია, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28, ცხინვალში 25, ბრულაურში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 11, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 26, თელავში 28, გურჯაანში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 30 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25 გრადუსი იქნება, თელ-ავივში 31, რომში 30, ბაქოში 33 გრადუსი სითბოა, 30 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 27, კიევში 25, 18 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: თბილისის დროით 14 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენს ენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: Batumi usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია მოვიდა.
0: Citrusi.

0: Реклама. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1038. პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: ციტრუსი.
1: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: მოიცნოთ 6 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი დღე იქნება, ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთელში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსია, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 11, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 26, თელავში 28, გურჯაანში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 30 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25 გრადუსი იქნება, თელავივში 31, რომში 30, ბაქოში 33 გრადუსი სითბოა, 30 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 27, კიევში 25, 18 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.
2: Becky G, Mr. Worldwide.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: 97 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. Citrusy.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: მოვიცნოთ 6 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი დღე იქნება, ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთელში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსია, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 11, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 26, თელავში 28, გურჯაანში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 30 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25 გრადუსი იქნება, თელ-ავივში 31, რომში 30, ბაქოში 33 გრადუსი სითბოა, 30 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 27, კიევში 25, 18 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

Batum, Usmen Citrus. FM 97 Desami. Citrusy.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028. I'm
2: not afraid. Yeah. It's been a ride. Everybody. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you there.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: გამოცნოთ 7 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 26, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 31, 27 გრადუსია სიღნაღში, მაგოდეხში 24, თელავში 28, 29 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტ 39 გრადუსია, მიუნხენში 24, 25 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 26, თელავივში 32, რომში 30, ბაქოში 33, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 27 გრადუსი იქნება, კიევში 25, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 28. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ცი სპრად გაზინდა ღამე ისე უდანებდა ნიავი ფარდას არ ხევდა რადიო რაც ცი სპრად გაზინდა ისე უდამასრულდილა დაჩემზე ადრე გაზინდა სათითქოს მოლის

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: Реклама Citrus-ზე. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. Медикаментები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3. ციტრუსი

0: თბილისის დროით 17 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დასამი. Citrusy.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu samsa khuri. 577 47 10 28.

0: Venusment Radio Citrus. FM 97.3 და 3.
1: Oh snap. Are you ready for this?

0: ამინდი.
1: გამოცნოთ 7 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 26, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 31, 27 გრადუსია სიღნაღში, მაგოდახში 24, თელავში 28, 29 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 30 გრადუსია, მიუნხენში 24, 25 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 26, თელ-ავივში 32, რომში 30, ბაქოში 33, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 27 გრადუსი იქნება, კიევში 25, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 28. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
2: citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus.fm/live.

0: თბილისის დროით 18 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ახალი რადიო FM 97.3.

0: ამინდი.
1: გამოცნოთ 7 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 26, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 31, 27 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 28, 29 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბოა.

0: კიუ ცხოვეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 37 გრადუსია, მიუნხენში 24, 25 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 26, თელავივში 32, რომში 30, ბაქოში 33, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 27 გრადუსი იქნება, კიევში 25, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 28. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

0: თბილისის დროით 19 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM 97.3. ციტრუსი.

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
2: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man?
3: Yeah, she's at home.
2: Yeah, she's at home.

თქვენ უსმენთ ვიტამინ B-ს სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინები ცავს ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ამინდი.
1: გამოცნოთ 7 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 26, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 31, 27 გრადუსია სიღნაღში, მაგოდახში 24, თელავში 28, 29 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 30 გრადუსია, მიუნხენში 24, 25 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 26, თელავივში 32, რომში 30, ბაქოში 33, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 27 გრადუსი იქნება, კიევში 25, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 28. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსი. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: reklama.
1: Radio Citrusის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: ციტრუსი.
1: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. Radio Citrusი FM 97.3.

0: თბილისის დროით 20 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო სიტუს FM 97.3.
3: Cut my heart about 1-2 times, don't need to

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 38.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3. Citrusi.

0: მინდი.
1: გამოცნოთ 7 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 26, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 31, 27 გრადუსია სიღნაღში, მაღოდახში 24, თელავში 28, 29 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 34 გრადუსია, მიუნხენში 24, 25 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 26, თელავივში 32, რომში 30, ბაქოში 33, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 27 გრადუსი იქნება, კიევში 25, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 28. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს.
2: Welcome to the paradise.
3: Cuatro abrazos y un café.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM. Ცხრა შვიდი და სამი. ცენტრ

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით. FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: გაიზიანენ.
1: პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: ციტრუსი.
1: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავიცნოთ 7 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 26, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 31, 27 გრადუსია სიღნაღში, მაგოდახში 24, თელავში 28, 29 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 30 გრადუსია, მიუნხენში 24, 25 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 26, თელავივში 32, რომში 30, ბაქოში 33, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 27 გრადუსი იქნება, კიევში 25, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 28. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama.
1: Radio Citrusის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: თბილისის დროით 22 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

the people on the Ahali Radio. Ahali Radio. FM 97.3.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

FM 97 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: ამინდი.
1: გამოცნოთ 7 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 26, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლის წყაროში 31, 27 გრადუსია სიღნაღში, მაგოდახში 24, თელავში 28, 29 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 24, 25 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 26, თელავივში 32, რომში 30, ბაქოში 33, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 27 გრადუსი იქნება, კიევში 25, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 28. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Run, run when I'm
1: Batumi, Usmen Citrus FM 97 დესამი.
2: აბა, შემიძლია მოვიდა.
1: Citrusy.

0: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
2: Citrus FM 0.5.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინები ცავს ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

0: თუ?
1: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM. Frashvili და ზამი. ციტრუსი. ბათუმში.

0: სამინდი.
1: გამოცნოთ 7 ივნისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 26, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 31, 27 გრადუსია სიღნაღში, მაგოდეხში 24, თელავში 28, 29 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთ ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 39 გრადუსია, მიუნხენში 24, 25 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 26, თელავივში 32, რომში 30, ბაქოში 33, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 27 გრადუსი იქნება, კიევში 25, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 28. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: I don't give a about they.
1: FM 97 დასამი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.
2: Don't have to leave this town.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Batum Usmen Citrus. FM 97 դասամի. Citrusy.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

אחלה רדיו, אחלה רדיו. FM, FM, FM, FM. סקראץ' שווידי דזמי.

Batumi usmen citrus. FM 97 დასამი. Citrusy.

Thank you.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსი.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. ციტრუსი. ბათუმში.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.